0: 哲也、昨日の最終回見た？
1: それが昨日は疲れてて途中で寝た。
0: 寝たの？ラストはどんでん返しでびっくりだったよ。
1: 気になる。
0: 彼女はヤクザから逃げたんだけど、それをある人が助けたの。実はその人が。
1: ああ、やっぱりいい。後で見るから。
2: 여러분잘들어보셨나요？왕린과태지야가드라마이야기를하고있어요。
3: 태지야、昨日の最終回見た？
2: 태지야、태지야、昨日の最終回見た？어제최종에봤어라는표현이죠。見る、보다、이그룹동